0: wacce kanamu téré bu sel bima tim ci kanamu yalla ak tribunal bima tim dina wax deug ci bilé borop deug be kessé tok deug bi yop
1: wéñu wéstama wacce son deug di noppalé soxna mbaar.